제 세게 고네 칸다 콩어다 랑다 솔루트 나라 내현 요베 같나 신자 뉴마 워자티 삼노 희송 중이다 로체 니효다나고 야 코레뇽다 파예프 쇼 테레인 봄에 봄보 론자 착비 헬론자 쳔보 속다 하르 나포 서바테리 인자테 뉴마 테레 동카 데폰 곰부 휴두 쇼 롬보 곰부 마휴 레테소 짜라 산로라 우두 유어케 사자테 뉴마 테르케 신지라 Gerbo Jejun de Yanasala, Tongja maybe Tava Takate, Mocha Tela Toki Gun in Nai Chicho. Yida de Nua Terre Dongala, La Ninke Culete, Machuli Jovala. Pazedo maybe Samke Jolula, Hunyaksa Serva Tela, Nonga Chambo, Lenya Chula Dog Chambo, Tavachina, Jerry, Tondachina, Kari. La Yon Niki Jugule, Tondakarin, Sakin Yobagab, Sam Dunganal, Nekagon, Boyan Bombo, Ronja Tabat, Tamolella, Gumbu Huri, Seleke, Ketcha Tamjit, Lombo Tamjit, Devon Tamjikud, Devon Lalik, Samuel Galhana, Garet, Dolhanala, Neyodo, Terenakin Yobagab, Nambu Bombo, Chunja Tabate, Margu, Tanelande, Pumpa, Alotu, Hegu. Chakpo dibde, tabin zekhe gone, ya kore, loncha nima wazela, son sele lurdun denda wu. Dikta nami tampe la, lazi jabdu tori, lantau hendan gobiri. Kike jabla tori, jato kemo ori, sele njikta tamla da, nima tere dongala. Kha chamo lenke sachala, ganga royi gale, hirkyo chakindele. Mbame bombo, ronja chakbate, ka jumbo chacha, me trewan dondo, lui lanyo joksho chine, nima tere nge son wosene, nambri bombo, chungja chakbate ke, Rundu Panga Chibelunda, Namri Chunja Chakbake, Ladalo. Alo de talo talurea, Talamo de lo ye, yellowrea. Neterevola yellow, bole in dea, Tanam cavo dingue, yea. Taran yo de bielo, so machea, Sandeyevo sangulo, machina. Sandene volujulo yozenaya sandene volujulo denaria tanjite vonamelo tanpielaya chongomo volujelo poliembaya Takaza wo yo jalo kole meya, memar wo renda wo tsamli embaraya.